polo bi bam ti si to ho lo gbogbo we ton me de gbon kin kan je gbonu gbogbo je re ton do de ma tole poto pe tole poji ma do gan le po we na bi agban yi ton amo lejelejele po na di dese da wa iro yin o kuno ton po da do ipopo biblu ri adogbo mi do mi ni wa po to adogbo gbogbo o fi ojo mi otan lokan mi o so wa na do han na do yin je yoyo na do wa sukan da wa iro kuno firi gbogbo ri ate to deme o gbe to ni to agaye na mi ni do da wa han o kuno na yin je yoyo de ta funu e Jesu iko me mi o de ti mina ho de iye je yoyo nu mi moto file nu mi mo yewe gan to ma tin te gbe tele no don amo logbon jo mi ojo e ton dali ayi gba idoma ton tina Jesu gurule tina Jesu amo de endo me do podo po mi to na tin do nu mi mo to tito egodo na do ton yi na do wa suka nu na jiwe yewe mina tin do susu do na okuno do nu mi mo nge je yoyo ton na won dagbe lila nu mi mo nge je yoyo ton na do je yo me to din don lede nu mi mo nge je yoyo ton na do se krisi do aga to file po to ayo gbe lo me to jesu yi come kenu da wa iro yin o kuno ton kan bi o na hin yen yoyo nmi mo ton mi me po na wure nmi mo ehe na do de do nu kan na do kan akota lo ble busun nu pin to nmi mo na do na ti bo so se o yin ko kuno ton je pi popo po wo po te na gri po bi be nu di do po to ran lo po nugbona yin yin po tina gligri do chiwe yawe ni na mi ko ko metan na de wa zan e na de wa asukanu na okuno medema na so lesson madu gano to pri egodo mi me kuna de denu kan mi na awezun be na wa zan lo agbo ma na pe mi nu ma na chi kona mi

atɔ tetoe tɔ dziwɛ ni he wulɛ tɔ dzeyɔyɔ dziwɛ ni kɔ wulɔ de dzi sɔmɔ bɔ ena ye mɛ gbɔvo wu gã de ayi tɔ bi anyɔɛ dɔ minyi o mɛ de eye ko mɔdzrɔ dze de yi na mi mɔ alɔgɔ sɔn awa lɛ kpo dzi o to gã lɔ sun eda lɔ to mɛ minyɔ lɔ ma na si. Mina de dono kon kakabo jiwe wo lo tona do ka do zombo afanu menu buchi mina toyi poto ado gbogbo po na do wa zon lo to file poto ayo gbe lo me mina wa sukanu mina you are you only sort that do not na gigo clisiton jesu yi come mi o deti di o to mi to ise me mi na pa jiwe we na e a o jire ja u de vo de so di e bo mina so tin do e e na wa division na mi po do lo lo ton po bo na mi ni ya ya je no bo yi ko me hun hun no bo joda gbe yun e to mi joda gbe yun e to na o kuro do bomina o dedo ami sisalo na saje gbonu do mele poji poro to otogun lo blebuji to ayon gbele ko meke nbo de elisha to we tonu mesusu uwe kokona bosoklon fere mitedie to owe ome yewe ganda holoton e to pipon mi mi o de bodo kuruno yi won lo poto ran lo lo ton po na ko lo uganu yi mi ko to mi moda yi le po o de mi to mana jago so igodo mi awon nu e jo do jeremiah go we na jeremiah panu kan awusien e do e majuru na do hodo yin ko lo meba ti gba we na mi yan lo wa wu lo tinto eji e gbe dridonu kan na do wa zon susu e mo e de do e mi to no kon yi to asan o kuruno to me de devi wa to le gbo to mi to na wa devi to na mi mi na mo fi de mi ma so gan je da yi le po de mi na de do no kon wo lo di de do fo e na gba ti kula le ko se so ale wo mi ton ji Jesu yi kome we mi u deti. De mi jula do tana de lo. Mi na u de yi do. Jikun do na tona tin. Olona da do me. Tukla e mi he wale kpo. De kpe kpe de so gan siye do to a fon we. Jiwe ye we na jenu kona mi. Bo na wa zon da ho da ho le to mi me na gigo. Jiwe ye we ton. Bo wa kambiyo na do na. Kambiyo do jwe ni do alo ye go. Kan bi yo bo do kuno yen ti to fi do okuno nto fi okuno nto fi do mi yo lo lan bo do mi yo lo lan bo ni do fi yo nyina do si ji jo lese okuno do mi yo lo lan e te u to amono ke ni bo do mo to de me do ju e do mi yo lo lan do ju e ni da lo ye go ma u ni do a lo ye go nu de pepe na yin ale glanu te me janu le po nun de pepe de yin bi bala de pepe de to fini to gbezan to mele po do de le gbo to na wa division mi yon na flezo lo bona ren we je yo yo na do wa suka na o kuruno jesu yi ko me mi o de ti ka unu po mi dupe ayaje mi ton go nanu ya ko wale mi wa si alo do popo to isai si o wita wi awe po na do la nu da we ako wa le po do na do so gan do de fe na ni do wa susu devo le to cheche mi ton to egbe to jesu yi come mi o de lo ti to da we mi be mo to afon we season ni to uno to me da lo gbe to le pogo he mi je yoyo he me po je yoyo bo he mi na do yin nu design je
na asuka nu iwa to aolubuta to me to fi poporo jesu yin ko me mi dupe na ura ko se de mi ton jesu yin ko me we mi o de ti.

Ba oklu na. Nde mi pa oklu na. O jire die na mi ni do mo do na so lo me bi do po e jo ni do na mi do na ni do mi ton ni do na de vision mi ton bo do na oto ido ma ton blebu bo do na gunle blebu bo do na oto lo bo do na ayon gbe lo do gbon de vision wa to ton lo dali to jesu in gome mi na funda fo mi ton ji de fi ewu mi na jihan nado taidi okruno nado taidi okruno nyana taidi okruno wi weme tali ayime ojuro nado wasan adogbigbo nado inugbo na Mede clan do vuna zon.

0: dire de na do ko de me ko se ho okru na ton e so ho won yinyo jiwe we do go
1: Dawa yiro yi okuru na ton lo ji we ye we gwa lo na mi ma do nyo we dogo era bio me de clan do vo na ni do wa sukanu na ohola blebu jo de we do na blebu ohola ton jo de we do na blebu ohola ton ye kunna mi nwe mi na hodo jesu kodo na mi to matthew si we ta gba iwe awe e do na mi do mi lawon dagbe na ogbe tole po bo plan ye na do ron pa yi onu le po eyan ko de gbe ton na mi yi oho lo ye ya we ho lo nde vore martin so ya de vore martin no iwa de vore martin we okuno ko plan mi lo jawe e do na plan mi wo lo tin to holo me asan ja o tin to holo me asuka ni wari tin to holo me donati to holo me adadi ona me tin to holo me ndi martin ndi martin wo e ma tin to holo me ndi martin to holo godo holo me we bo o mere na je mere kanu o mere na madu we don yi mo e mere na mi mo le we k kere devino wato miduna mo agbasa miton miduna mo mide jesu dona mi edo eyin medina hodo mi ni moide ni sesati ton bo hodo mi mim dona pe agbasa do satingo pola ponsori edo yeko pe mi do satingo po krisi po Zang bezan hisogbe. Klan do yodevu blibu na ukru na. Enbe akbasa tuye. Tukogona uya maga uwa asuka nu. Nyana uwa asuka nu. Nde kukure nyan akbasa na sinya zon le kwa aduan jedo. Aduna gbe aso agbasa ton lepo mi duna do lala na onu e agbasa toni na mi pe agbasa to do satingo wa lo de pepere yinra do ton lepo oyinra si wa lo lepo ni didese nunde pepere he gbigbire wa lepo ina he we fulu lepo adunagbe ise no wa do gbon sisi o jiwe ya we ton mati ise egura do he o me joye ton hun Jesus do na da we lodo eye so gan yise no le pu e wiwa na e wo me yise yise mi do na won deji okuno he yise che won deji okuno he yise che won deji ji deji yi me no te do holoji yise no he no te do holoji yise no he ye yo ho ji we to Is no ki he ho je o ton vive Is tu na klo de ji ana wa sukanu ho de wi de pepe di ate bide pepe de ate to me yugbeji to abi to yovo to me wa se hui ana wa sukanu mo yi se to e won deji o to mi ton to yi se me ko do na mi de he yi se ton won do ande pa gbojo e ton le se do e so no ti do pa gbojo e ton le e do e mi to ho lo se bo to si se bo to si se yi se ton won daga game de te ano nana o holo game de te ano nana o ho je o ton game de te we ano yi dron o ho ji we o ton do to kla de pepe de na wa le o to eji ni le jesu do do to we nenu do yi ko won la we ton ana yi o me de ana yi onu ana yi devi ton wa to Ananote kpoto holopo legbana lita yi satani na hon ni me no kia o holo e ise tu e wen we wa sukanu mati madu gano yini agomo yi akomo to apajire david wo ato miton passe miton sin gbezame mo asanjiro po division wa emono do gbon akwe dali amode na wa gbon do he gbemele ton won deji de mele na gbon do mo won gan bimi na gbono mu azon gbo amo nuwe okuno to iro mi na ni e endo mi so we na do la o jo witan gboto ami sisa po mu ami sa lo yi na do mu ami sa e me wutu mi do tin to fi o de bo mu ami sisa lo yi ami sisa lo ni wa gbesan to eji jesu e yi fi le po na yi ko sa mi sa do gbi wo we da ri po ran po ato gamo ndo po lo yi to din ye lo sun to gamo bona ti okuru na so yi na we ami sisa do po lo ko de bo kambio kambio kambio bo de dewejo ami sa lo na wa ku lo na wa a che lo na wa gbigbo we na wa o de bo do okuru na ye ko de yen kan na do la o holo na so la o holo po to ami sisa po Paul do na Timothy do nu gbo nu gbo lo anu yi o holo do na wo he me anu yi o holo do na pon me go na o jire na wa be to le mana juro na do a kon na o pon ipe gan ye na no to opon gbigbele eh owo lo tin do ache okulo no ke uchi o gono be e me utu do owo lo la owo lo mo we afan gba na wa azon gbo na wa awan gba na wa hode hode hode okulo ni si omi mi do na no te ogo alo mi do na mele e ma indo na do so gan be be so o he to no le si bo be na kwe no le mi ma do wa mo e do na na do na uga na do mo yi na gbezan to e na wo to e na ni de do le pula poseri do ube jina hun na do san na we amon anino zan bosono zan na do gwa lo na madu gano le na do gwa na madu gano le do ee we yi kuli do kpo azan wa tole ton lo azan yi gwan godo jire me mina mo ami sisa lo die o jire lo die na do se mi de jo na do mo yi son okuru no si o jire die mi ni do na tan jiwe ni do ala gbe sa mi tongo e na we amo ye ye mo we na ye to so krisi sinu kan mele ku enyu edo nugbo to nugbore me ye ko tin po to krisi po ye mo ami sisa ye mo wa lo we e na blue do ran peter doro krisi ko na mi apajire e mi na ho do o de do ana ho do apajire do po lo ana wa ojuro itan to yin ko je to me pe pe ni atin do ojuro je na do do o je itan amo ana do apajire o lo ton kia do yi se to kruno me yi se to e na ya so gbo wa yi se to na he won ga wa yi se to na he le we wa o kruno na so si o we to jesu si yin ko me jesu si yin ko me we mi o de ti jesu da o yin ko me we mi o de ti ani ibo wa sokanu we ni le kudo kudo do na mi ana we de mi na ton son fi mi na yi fi le po mi na so to asokanu wa na okuru na to jesu in come o me ji we ton ko ze do mi me do mo se ma to fi ji gba ye to fi jiwe we na san we to yin ko jesu to me jo chu ma so tin to fi na do do lo tin na we po sun po yen po ye po tin to fi okuru na so san we to jesu yin ko me paul po to pila pita po ye po ye po tin to fi ye wa yin lo sunu lo ojire meton to jesu yin ko me ena bi me de kwando vo me de titi ton Vous devez me déclarer, vous méritez de ton pot. Et t'es ton monado, au courant, y'a Dieu de Wena et Blebo. Au courant, y'a Dieu le Kunawe. Y'a Zé pour le Kudak Balogi. Zé de Dak Balogi. Zé de Dak Balogi. Zé de Dak Balogi. M'aider clan de vous. M'aider titan. Mais des clans de vous, au clan Gualona Mimadoué, à Pongla, mais des blots, à Pongla, gonfitou les blots, Pongla, des wins, oui, Dieu, qu'on y a ou un adoua. Besoti, nous y a un commolec pour Adouan Magbe. Paludo nye dona wa san yi o to ko ido a lo chema mi mo lo ton lo do ni ma ve to le me de clan de vo nwe to a lo tun do ni le ma na do lo ti na ba nwe no do tu clan ni le ma do do tu clan ba Anado Yeho, anato wa juro jawe ton. Anawa azan tuwe, anato do Yeho, wenda gwile otan. Anato wezun do to azan kwa jotwe pugo do chikba anagwezo la wenda gwe. Anagwezo do Yeho to chesu si nyi kome. Anato wa sukanu do chesu si nyi kome. Anawa sukanu wena ato wezun hon. To Azon dawo ye ko yina mi lo godo gwalo na mi okruno gwalo na mi da ho na okruno nanya mona de gbetole to wezon han to akwe akwe godo yena jemona weda gberila anala weda gbe anala weda gbe e lo utu e do yiro mi e lo utu e do yiro we afonu e anaye yesu naye me ko naye betre ko ndo yena yi yena nya mona asonda hulo Na wa sukanu na ukruno. Aguntwe na noti. Miduna la wedagbe. Miduna do yeho. Ojire teko wa gameto wa jue na se we so yaga anawa sukanu anawa san okuruno ton amana yin mado ganoba amana agbomana pewe ndo numana chiko na we anaya ga dogodo goru jesu si yin kome Bia lo tu ya wele da gana mini wo de dupo. Oto n dupe na we. Okuno n dupe. Okuno mi dupe awanu. Okuno awanu. Okuno awanu. Nye manahe wu gwa gba. nyemana he wegbu agba nyemana he wegbu agba okuru no dupe na juro je imo do yin so gan wa sukanu jesu sinyi kome we mi o deti o to mi dupe na mi na he godu teme ya ko bon devi do wa to tu dari na mi na mi ndu so gan do wa nu e se hu no gbeto ton go o no je metu ile die alo eto na to aga zia lo tu da ho lo do ye do miji do yeji do gbe todo poropo sunu do poropo yon do poropo de wa todo poropo le gbo todo poropo mi na wa sukanu me de vode mana we mi le we na we mi o de do ana gwaro na mi do we to jesu yi kome dogbon mi le dari ani dro na ihu won gan susu gege mi le ton ro jesu yi kome ara yan zo gbo ro jesu yi kome ana won le mele gan to yin ko jesu ton me agbasa kristo na yin lo do ro jesu yi kome ana yan gun to yin wo na do go to jesu yi kome ana za mi na do je ayo de budo holo na e to jesu yi kome mina nya o village gbonu mina do hopo to de yo po po to de yo po e mina dodo mi so gan wa nu le po mi so gan wa nu le po dogbon kristi me he to holo na mi to jesu yi kome endo mi te so dunu de pure do adie mana wa nde do mi obu mana di mi na do yi fi le pepe mi na so ton ta mi na ton ta mi na wa so okuru na ton a wa nu okuru na mo afanu me to mi si do aga to a lo to me ni ya aga dogo dogo hu lo me dogo ndo hu lo to do eji dogo de ji dogo o no mi ton to yi se me se do aga ru jesu yin ko me mi dupe na mi ko si ode Jesu awon gba toro si yin ko mi we mi o de ti ni she

ba okuru no azanja uten koton die ye ho da ho de ten koton die woro hinhe fofon da ho ton de tedie budo de igbon bo de ten ko die na do gbon gudo na o ye ho lo nwo de do nwe yin adokun nwe le po emi ko mo ina yin kakado yi to gbesan mi to me susu mi ton leso ga do pin pon do me to de ho lo fite kate nwe mi no du gbe e ton to nwe jo e ko san o to mi ton to yi se mi to wa ni e na o pe susu din fi e de for fun gbangba ton lodo beson opo 2021 oto nayi carton gba nko umewe eko bio oto amoto file po emi ko to na bio to ai hon gbe lo me ema ene jokere tu ayo gbe lo me oto mi ton so ga ma gbe na do de mede so oto ile me ni do do hona mi ka vi ni do fode na mi do le do po me ho de din o fi de den e ma te ton so oto e me ite fine fi de vo e no bo do ho de lo nwe yin ale le de mi to mi mo to sun le po me ni e to biblu plon to segbe le po de jiwe ona kan to ne to le je gbonu do gbe zan mi ton ji to ayo gbe lo blebu me ga chiro po me to se to monde le po atesan gbe le po to agun di pan life bible church to ayo gbe lo blebu me to sun le po me mi no tin do fo fun gbangba ton eyin ayo le po ton e yin a se jck mi so gano e so gano mayin de mi ti pe po to fi nukun na nukun sigba mi no sin do po pe po to we le po nu ore pe de mi so se do gun e dare jiwe ni na we jo mi o na do so gado de we jo to fi de pepe de a juro na kan do po ti jo na se we do aga bo na do na we bo na do na division to we to jesus sin yin ko me ga me pe de do po minisian yin jeno kan we po na yiro no kan to shawan kan le ton ni do don do mele po bo na wa yiro oto gan lo ni do do ho mi o me po de inu kan to pase agun de votan bo to do aya agun ton le popo bo to de bi no wa to kan ton le po po mi me do alo to ti to bi ba si mele na ta ton o pri etan mi jale mi mi fo di mi na wa mo mi to go do te ye do fori betre pondo o sai me ite we o sai ite mi na yiro edo azan tonto mi na do ya azan de te we azan igbon godo o sai igbon godo e na jawo agbo egbe lotan goblo to new conference center agon opri lotan ko jayi blo to fide pepe de mi no pri do bodron se
fire yo me to ahon jile na no ni e ye to di do na ye sigba ye ma won ji glo anamo medicanu je ze hun gbe to ton go to egbe we jayi mi le koja ni aye ne lo si na ni che dahu no kan to kan le to na wa nu kan tin di ke mi ni si ayin na nu kan to ayi ma ten lo ton na gbe so wa aga na do do hu na do a don do mele be agun le po so gando hallelujah ete mi na do dian lo mi du na ze gigo le po jona jiwe ga unu po me ko hen bo do bi basi na jisike otupo 2026 itan ni do wa yi me na ogigo yin ko etantan pupe na jesu mi do pe na uto mi tan bo ya mi tan po le gbo to wf ku mo yi po to na mi tan po na do so gando modo evi basi na do henwe dagbe wa na mi to awe awa mi tan jifi to ai home mi wuno no ye yan dogbo mi mi wa dodo na o kru no ni to dido na ye to yin ko jesu to me mi o me ko to ayo ko tin to nigeria fi na o jire susu mi na modo ena bi o wan ena bi o wan ena bi o wan ena bi o me de clan do vo na o to ni do wa kata mi de fi e ma inde wa do ndo mi po un sigba na do kan won da gbe wa po so na po mi po na san so aye le po o ma mi ton hun mi modo yi ma jo mi yi ma gbe mi dai mi modo nu gbo mi osun mi do po to christian si meleme mi wa ze gigo le po la jiwe ye we na o yin ko kuno to ni gigo pa na to yin ko jesu to me mi wa ju na do na me do po mi ton de do alo to titu eme jiwe na do na me po do po me to jesu se yin ko me na o dodo na udo mele po de yin kan si mele po de wale po ni kan to po po mi po sigba teme ma na han mi sigba jiwe na han mi na do wa so to po to yin ko jesu to me edo eme tin do nuni na pe vide e mi tru na zejo do utami to me yedo nu konto bichobu methodist no to fi pfa chairman to fi o cpn ime pose nu konto le ye to fi ne alos ndo po ye ton le o wa isi le po e mai medo po po won amo sigba to idoma si ayi gbaji blebo tin do na pe vide e mi juro na uto mi ton de eje yi mi yi se do e na ye to mi si to ayi gba loji bo na gbe to de ho na mi so yi se do yi we ye we na dri do no kona do di do na mi

Lala o paladisi gigona paladisi e to sise paladisi e si na juera na jevine ojo mi ode ajuro le po e na yinawe uno ya ajuro le po olohun lo ya ajuro le po nu ya ajuro le po we na yinawe nu ya ajuro le po na mo eyi to jevine jesu do yi se to jiwe me yi se to nyelme ga to krisime edo to pe o toje tan gbe feeling us sweating atin do pe dagbede e to te no pon we to lome niche edo mi e ma yin mo yen na ko do na mi o yen je yi na do yi wuri a wo tende tan da yi na mi men we yi melo ho de wo do nte ya e to yin ko melo to e to yin ko melo to ya e yi na do yi wuri a wo tende tan da yi na we edo we na yen ko so wa nale ko wa bo no wa pon lawe so yi odede na pire yete finewe yelo sun na te ga to jesu si yi ko me paladisi o te gigono we wedu aga gigono na keke obi na to so ga do je pine ara de to nu ko je pine pon mi di kemi ni pon luku si we luku takunu kwa ton Luku takunu kwa ton 23 afono 39 39 Luku siwe takunu kwa ton bodi kemi ni pon afo eton deyi kande ewo dopo edo dopo to seme o se me jetole lo me ege ye se pla do o ege se pla to sunde gwebo do oye ma we klisi lo we le de we po mi po pombo ete o tumi do yiro me egbe to ho vino de we me hima jesu wa ho vino de we no do he ko to ma jesu wa na do di bo so won le ye o me ke bule ga e ma wa na do won le de ga mo e wa na do won le ye do me ko do le ga na ki ko eto ti to miji o to ko so o ze mo wa dodo mi wu le eto ze pladu eji e ma ga ko do e ke e wo ma wona do kun le de na e wona do kun le nyina do no e do nye wa na do di podo na do kun le nyina do no ga na do kun le nyina do no ga e wa do e won le de we po mi wu le po gbe to hun bino gbe to kele no e be plaide amo de bi e Mambo e do klisi te chete so o lome. Abi jete so ati logo. Bo wa yi baji. E ma ga wole we ne. E do klisi ko jete so ati logo we. E ma na ko wole mi ne. E ye de do sanvo. E ma e karuna yi fine dadan. E ye de do sanvo. E yo wwe tonti de do sanvo. Na mi le ndo mo wole ga e me utu e do ti so gana na do wole mi. Afwe ton kande. Afwe ton kande. Chigba. Awe tok bolon bo wore domo be ye ma dibu na jiwe yewe mimo ye tin to wegble dodo polo me be ye ma nywe do nwe me ye to gbogbo ehe uwe yin nwe a wa bo we dato aiwe ton le to wegble do we ye da we na wa lo nyina kan to e de vie we gbledo ayi won ton ni e ma ye to we gbledo we na danu ya ko wa ayi won poto a holu sen poto o we dana we bi amanyu e do we gbledo da wo de be poto te pon we to ma do poto me keka do yi amo afo e to kare nu kuno po de vie mi u le nu gbonu gbo po dodo po ale azon mi toton du we mi te amo chigba da we ke mawa onu jagode gba mawa nu de jagode afelo kade nu kwa we afelo kade nu kwa we eso domo jesu flimi e yure do okunu no edo ye we okunu no de bole ko to gadu to ji e dai bo ye sise emi na do wa nyina do depi emi wa yiwe to egbe to ba yi okunu no je e wa do gwe na yeje aholudu tu e me funrin mi
afueton kande nu kwaton jesu do hanle do mo nungbo wenye do ranawe egbe we ye nano remito paladisi e mo voji dawe ne mo voji amoto gaiwe neme ye ton le pomo epo nukwewe aton ni do biyo o sa gongome jiwe we gwenle e na gwenlewe e na sewe do e na ziwe se do devye beso din madu e na we milet mi to wwe zoni no mi yo jono to wwe kisi zoni no we minyi jono we minyi to a iba jipi ofi mayi ofi ni no mi ton kaka doi doi fili o hande yo kwole jito so to aponu yedo opide timbo mi jeyi paladisi gigono paladisi de yi pagbe igbaji enyo won pe bawo beso divie kaka je uso eja mi to mado e na we kule podi leso gan wa te podi leso gan wa aliwo tu eji jigba jesu do na mi do me de du akona kaka je o vibonu kaka je opodo do po lowo yi na gwonen gan jomi oni su to gbeta tu eji jomi o jawu je o tuni gowe ana du akona ye do kaka je opodo ro jesu yi kome luku ta konu kuno po afwe donc wa 25 luku ta konu kuno po 21 afwe donc 25 klisidie togodo na nopono to etole eje yo na e so juro do na ye u lo sun ni modona nu e na wa to jijole be so di kaka do je opodo wenu e wa do okiyana ti to owe po osun po me amagandu alo tenene podo to sun wole vule me amagandu alo tena ege de pepe podo to ayingo me nukumbi biya akotale to okuno oko klisi ton die de mito di de to nukon amodi de mito hingo mina honso okuno lalo toleme mina hon so onuduwa yi de pepe de yi okloto lepo mina no lana ye jesu dona mindo osume podo to osungule vule me podo to ayi won me nukumbi bia akotale tonati amodivye to fluji jeme na obi gbo okuto poto e ya gbo wepo okuno mito dona mindo gigwe mito si wenu ndele nati bonato jijo amodi to ayon le po me edo nungbolo be de wa pun to de kavi ate blanu na azakande abi azakonu kundo po ni ate blanu bu ade gbe azakonu kundo po do kon nu eklisi ko do dari do eja e ko mu edo eja jijo gbe be nu eye rin do emi de gbe to ene mo na jowe ya ihi ya biblu to bo modona do gbede to maduwa lo tene lede ache to maduwa lo tene lede pepe gwa lo de pepe me amodi ye ko ndona mi dona mi do mo kini kini we do juda to yin le gbo bu lo ko gba wan mo we to we nenu godo we nu na e ko gba wan godo ye wa dona mi yan po ta chiro po to awan ta cha we ta cha cha we to amo tukla to ene godo ta e icha todo tukla ta chene ana mudomo yedona midomo agbono pati le teso ton je gbono boto aduhan mele boto aduhan mele mowe betole ye ma somo oku avi gbe poto ti apa tote doda ile po so gbe tin tote doda ide wa bo vivi yedona mido de ese donu melo efe ti bade biyo ko melo efe bito nu me ti bade biyo ko me efe ta wiyawe amodi mi so wa tin do dan o dan o da di no de bo so tin do legba ni apo so ya eyin apocalypse ye anamo nu de bo de bo le beson eyin o yan so wa mo ta eto wi aton mi so mo agoje do christi goto e to ti te pon na do yi o khia na o gbe to de ta wi ene to apocalypse to ene o so ya revelation amo de vie e do na nu e so ya e me gbe to de na gbonu to a u fi esa e me na gbonu to
amo edo mi no jihan mi ko jihan mo seton bo e ku ana do aje vivo nu eto to fi to kla to fi ne ta po to ku no po to lu ana mo nde po to fi ne ye ba mi do gbigbo e ta idi obe seton le eto so onu mena ye we ga la lu no le ga edo ohun na ti ni apo ta wi aton afeton wi aton edo agoje do krisi go to lo na tin do ku lo na do yi rombi yo je te so o lo me to ta po to ku awe to lu ana bo to mo babiloni to fi ne ye do babiloni da ho lo ayo nu ejo de re nu ele popo bo wa nu ele popo do ye we gan le babiloni jayi e jayi e jayi e wa dodo to so babiloni ye ma so gan de gbe ka bi pache nu ejiwe we ko do de ton do e na jo to so ya o ta jiro po ka ka wa je o ta ko e wi awe ka ka je ta ko e wo po bo e do na jo ile po we na okunu na wa bo ye na wa wa de bi e bu na do te we na chris na to a holudu e na yin o jirede e na yin alowule e yin asisunu lo ton po to mi po e wa dodogbon ofin e yin wewe o we da ton lo dale do satani e na gbe to wa begbe to le pe to po na do so gan to fun awa jagodu a holu lo e ke ja o gbe dide e yin o kloton de o gbe dide de pepe de yin o plon gigloton de magandu lo tene ne pon gbede gbede o plon la lo ton de ma so gandu lo tena e ke pon gbede gbede e we o ho kuno to di dodo to e yin ayi gba loji yedura mi do akotale po na tin do o sigidi onu jijo de amodi ni awa pon e do na mi to pito a e basin afuno e basin edo o mesusu na to di daku mesusu na daku na ahungba ahungba na tukla na obu na nuwe to jijo le utu amodi edo nuwe le popo de mi to mi mo podo de to jijo le popo e na jodu ayi gogo edo chigba ku won lo lo to le po ye na je amo ye na wa ye na wa ye na wa wu lo lo to ni du apon to afo e to e iku aton e ona so ya mo wurin we ye na mo wi wa okun na to wurin we ye na mo o fi gbe to to e to wi wa e na wa po to wu lo po po gigo po ni apon afo e to e iku nu pun ene to e do mi pa yi do mi dego mi pa yi do mi dego na gwede pepe nu ayi ga to e manado yi onu e do agba pepe de na ka ponu nu mo gbe ton po po to e tu kla po bo azan na do wa mi ji ajiji de de na ta idi o mo de afo e to 35 fu e yi 35 e do na wa mo e na wa na mo we na wa ye me popo ji fmili mondo luku ta ko ku po afu eto gba ton ni won ana mo po le po to fi ne be to afu eto e yi gbanu gbanu kwa we gbanu kwa ne gba ton e do gbe to le ti mo so gan wa to e gbe na do so gan do bayi onu ri la bi o ho e yin o klo ton de na do na we nu we krisi godo na jo yi na de mo na yin mo pon gbede ye na wa bona do mule mi na do alo te na ti gba la lo we opo glo glo we opo lo to we wa po afo e to 36 gba tonu kunu po si gba mi no ho mi de to sale po bo no ba si o vive no ba si o fe vive de na nu ele ko na jo e do mi no ho de do ani ti do gbon le gan bo no te gri gri to gbon le gan to me ana ho de do ana tin do hu won lo teno gligri to e do kuno ni sewedo na ndo so kan do akona gaga je o vivonu amo na o mini do yi nu glo na do ho gaso onu ele po me ke to na wa jo podo na do chi te to o vi gbe to ton nu kan e ne utu a wa fi ka vi agun di pole fu ton de pepe ka vi yi ji si ke si o pri de pepe e mi bayi dogbon yi se no le dali bona wa to dona mi do mo e mi do lo tena e mi do lo tena e ke jesu do to opodo asale ton we na jole die mo nu ya na wale po we ndo ho de do jiwe we ni na we hun le gan
ni na we lewe ni yewe lodo ni gwe na do no te grigri rala azo okuruno to we ne no we na do so ga do pego na do no te to vi gbe to ton sinu kan me de ri do ni che okuruno ni sewedo okuruno ni penu kun do yego nu eja jijo gbe to aye o ime dogbo klisi sin do da ye le dari nu ere na gbe to jo jawe chigba e mo na wa dari to ni che e na sewedo mu e ojo mi oji wu yewe ton e na kolo to gbe za to ime to jesu yi ko me menu ho donte me ho donte lolu jo mi oji e ton ni susu to gbe za to ime o kole po ni nukuni mi o kole po ni dodo to po do we nu di do nothing afun nothing we want nothing mo we amo obu nothing ga amo chigba yo me wo la ye de to christ mele kede yo me wa we wo la christ mele ye u le cho kede o me mo to nko le cho kede u we na pe gunado hon gan son we jaji jo gbe lo me jo mi oju e to to ayi me na ye po debi na mi ndo so ga do hon gan na mi ndo so ga do pe godo hon gan mi na hon gan so gwe dida lo me e ne utu asa egbon godo jisi keton edi e mo ze gbe to na okuru na to egbe ajuna yi do ba yi won le ga to to we po okuru na to e po le gbo ko to dagbe lo we ze ogbe e ton da yi na le gbo e ton le aduna yi se to wo me aduna yi credit ko le gan to e na so se we do e na se ale do to do e na se gbo to do e na se agbata to do na se gbe to do fi le pe ye te ni de bo aduna yi gbe to ne ni do wa nde na we zero to daga jweni do na we jweni do na we e na se we do e na pe nu kun do ye go ndo na pe nu kun do go we e na kan yi ko to do we o gbe ton me mo we e na wo la we na se we do to we le ponu to gbe za pe me ja lo to le daga e ni ata lo le ze do aga ju eni do na we aso ga funda po to eji de a funda po to eji amo anado okuruno okuruno nwa nyi gbe ki jo na we nyi we credit okuruno ko fun ga to je po to egbe e do and of flame do to egbe do okuruno flame okuruno njuro jo na nyina do okuruno flame njuro kun le ga flame flame njuro wiwula njuro mese do twe njuro do yin koche ni do tito we o gbe ton me flame bo okuru no anazia lo twe do aga bona fun do apo twe ji e na flame we eku na we eku na do kun le we e mo yin na do kun le de eku na do jo na we eku na do flame we na do flame o gbe twe ze alo twe do aga dagbe mina wo de tebi o kuru na do jo mi opo to le blanu eto po ki yawe o to to yi ko jesu to me o to ado mi de pepe ki na da wa yiro yin o kuru na to o we yi na wo le gan mo we ado mi de pepe de wa o de we do gbon kristi dari ado ye lo manase dragbe gbon alo de pepe me e le ko wa de we ye ki alo yi we ye jura han gan son nu e jaji jo gbe to azapo to gbe lo si mi wa to de ho buto ki kan bi odo ani jona ye to jesu yi ko me na yo jo mi o to e jona nyina do won le gan o gbe ma do podo na ye to jesu yi ko me mi yun do akose de lo ado mi kan bi mi na mo yin mi hu wo ye na hun na mi yin mi di mi na mo mi ko so hu mo ko to kan bi o mi o de do won le gan to e na bi o ye me titi mo we o jo mi na do gbo chi okuno be ko go na me po se ro to po wi wula to po na do goko na ye na do se ye do na do wala ye won le ga ya ko yi na ye he we okuno e mi do pe na we na mi yun re ko yin wi wa
Jesu yi come we mi ho dete niche jawu niche so jawu de bo deji mina yo de bidu ato enwa gokona mi to deme awo yi blemo usaye me usaye gbogodo lo die e ma jira ni so se eyin tu klade ta vin bibla de pepe so iwebe join na tun we do tete we be